nishaki Friday muye mblu kwa ziba henu. Giri mafula. Vamu loire, vamu toire. Kikuikereza fera, kikuikereza fera. Hakuna vamu loire mtu kona kikuikereza. Hevo ikerezi. Baka afuma na goli. Wazali wande. Lutenimo. Ke Gary Mafula. Kitu pina tuwa kale. Kuhupulisa hawa kale. Metengi yale ingewa sabina ahulu.

Ni shaki kufukula kikufukula ka chano chana ke kufukula hakirisha nelika pina ka kanteka giri mafula lovone ni mitereni ni muchimani go snow kondo ko ke pina bala tsa hulu banana lo tsa pina yawo ke munati ende lukai go tsisa snow kondo ko

Hola, yali tutoza avancham. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanjo swenyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli alizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya alizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibu, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lokola program ya ona kapina.

da buon. Ci puli ho. Aba yu mumana. A seveza. Jumi ka seveza. Era tori tikiri la kwina kwa jino mwereki. Aba na wanshe mbako.

Mi kwa ma SMS kusa kuzize mkone kulu mela ma SMS vatelezi mkone kulu mela ma SMS. Ni puzo ya SMS kia kuli kulipafa iko ne kutuaza mlomo. Sisi wana kweza la kisifi. Ni kona puzo ya SMS. Ki ithinga mocho ni Erkimawa.

Miyalvone hape kule kutalima kwa ma SMS. Hine vwanara kule kwa ma SMS kusaku zize. Mlumele ma SMS amina. Hine puzo kia kuli. Kulipafa ikone kutuwaza mlumo. Sesu wanara kwezara kisifi. Hine kona puzo. Mivwanara kule mwende. Hine ipamata puzo ye. Kono mwezeli patiso. Kwa li kalavo ze nifumanifa hakuna kalavo nifirwe hante ini hakuna kalavo nifirwe hante ini ukone kutwa kuli yamina kalavo mwivaya chwani

Ene kufuna la kuli kwa mihala kusa kuzize. Ene kusa kuzize. Puzo kia kuli. Kuli pafai koneku utuaza mulumo. Sesu wana la kweza la kisifi. Kona puzo yo ya SMS. Ni hangi hangi. Ene ukava ni kukwa la mihala kanako ya 4:30 kuli mkone kuliza.

0: Arbone kwa ndiba tufala ndiwa kwa ndiwa fast back. Kima programu ya kakwache. Arbone kileba matafata. 253088. Ene kuna nombo fa kulswala lukone kuvamo. Nombo ki 253088. Ene lukone kuvamo. Kima programu ya kakwache. Arbone lungeva. Hello.
1: Hello.
0: Encha mtozi wani?
1: Ande mna mtozi.
0: Mtozi ande.
1: E.
0: E valisa valika e?
1: Rati mamu lilo.
0: Akati mamulilo.
1: En.
0: Line kulifila akati mamulilo.
1: Machoto.
0: Oh, machoto.
1: En.
0: Okay, mubuhanga mamuvi ale asabisa omulikani.
1: En.
0: Okay, nivata kuli mulumo wale uva itusanga. Eni, wawo viza chone mama muvi ane.
1: Ah.
0: Muvi fale haita hafale fokusa. Asabisa kuna ni mulumo wale uva veanga. Wawo viza chone mulumo wane.
1: Ah, alo zivi.
0: Amo zivi. Okay, yemu puzo keo. Kini sisi tusamulo moku ziva nikulemu akozi.
1: Kima alams.
0: Kima alams. Vati mulike ape.
1: Listeners.
0: Ene kima programo ya kakwachi.

0: ekorofiske mavirayira ere ini mina mukava nechereta nakwenga alvone kuya ndi vatofa line hello hello ensha vatotswana
1: ande mtozi
0: kiona vamngaka
1: ensha
0: variza valika
1: matolopo
0: matolopo kwa ine kuli fila tolopo mantona
1: kwa boma
0: oh kwa boma Nina ni mu ni puzo fae zvonala kulika tali zemaliza zilaka cheno.
1: Ensha.
0: Kimulo mofi oituswa mama swanso akuvoha a service.
1: Mulomo. Mulomo no visa maskwa.
0: Eh namu visa maskwa en.
1: Ki stringa.
0: Ki stringa.
1: Eh.
0: Mm-mm. A na hana.
1: Au.
0: Ensha. Ni feka labo kapa ni siye ive msewezo wakwa hae uto lika hape viki eta
1: ive msewezo wakwa hae
0: ive msewezo wakwa hae
1: shangwe
0: ritmezi eni kwa na chomi anza utaima avatelezi ni kwa ma SMS alvo nengi ni kwa ma SMS utaime kwa ma SMS vali vanombo 0818983395 vali kikuzuku za pafa kwa mafelezo kapa kuna tafaska ini kona kalabwe valfile vanombo 0818983395 ini kona kalabwe valfile vao alwa nengi hanzo utalim sana konyo na kia butoka kufonala kuli maharza zilaka cheno lipuzo za kalivile zeta tahurum mi yale ya mulo mo savisa o mama swaniso akuvuha bomurika ni vale vai ketezi kuli elokone kuisia ive msebezi wa kwa hai ni futramendi viketa ni eltozo la pini puzo ya kulba ezali pati so vazive kuli kantumulo mo wale vao viza chwani menivu ze puzo ya kuli king sesi tu sa mulo mo kuziva ni kule muhali kozi ni kili muna nozaona ni komu kapapuli ni manicho ni liku huzaona ni zitu saa mulumo kuziva ni kule mwakoze kili muna nosha ni kona cholo kona kalavo ene nitavela filo na yo kona ene nitavela ona kalavo yo mi alvo ene nivuze puzo ya SMS kulipafa kuliko ni kutuaza mulumo se iswanela kweza la kisi kamani kuli pafa ikone kutuaza mulumo kiku ishapa kabu veve ahulu kapaka kwa nkufa peto ni kuli pafa ikone kutuaza mulumo kiku ishapa kabu veve ahulu kapaka nkufisa ahulu kone ikona kutuaza mulumo pafa mi nivuze puzo ya kuli ni kisi kamani mama swansu wakubuha semu kona kuitusa kisi kamani ni mulumo wale ki mulumo ufi kona kule yeo hana kuifavo muli kanivale vaiketezi kuli ive msevezi wa kwa hayo. Mi anza utali mahe ni faa kifolo kavelu vye mezi maliza zilaka chenu lupa luzi kuva ni vawini. Kona kule chola musike mwa viraela ni hava misile vali kanivamina ni kimu kwa kule mwende hamuna chelete. Kona kule mwende hamuna chelete. Itumezi.

Abrengi kiskwata so brothers moga pina kadidente. Ava tui hope kile. Waipetawa. Ava majinara wakabatangi. Wada biso ni tuwa nyanda. Mazwana akachano. Eto kiso za kamita. Abrengi 5 minutes past the five. Kini mamela za fami kwa kwa. Kwe sinakani ya kura past five. Ya alipina za katoliku watalize. Kena kani ya 6:30. Ya karabu kwa maikuto. Kiafana kama kante ya 7 o'clock. Abrengi halio siyama kante kana kani ya 8 o'clock. Iyo haba kalwa kamita ya Hoza Friday. Yetu maiso. Kena kani ya 9 o'clock. Epeto foki obanga kalwa kamita ya minembo ya Afrika. Epeto maazibu wana kacheno. Wakangisatu kuso za mbola lifasi yone ya FIFA. Kuli mutaba mutalize kwa kalulo ya tukuso. Papari mwala sikuata sana USA ni Australia. Mwamtava ni volibuto wa Lovita.

0: Ratoziki mazibona.
1: Ratoziki mazibona.
0: Ngakalo ke tere pina beke tolo ke fiane.
1: Ke ke ka pina ka bodo makaya bali. Maimbo.
0: Ngatumeze.
1: Eh.

0: Ratoziki mazibona.
1: Ande ratozi shangwe.
0: Liketra pina biketro kifiane.
1: Liketra kapina kawa na basikolo wa singalamwe. Abali hamu ni wona ni ya maya machwana.
0: Tumeze.
1: Shangwe.

Abringe kitche smoka pina ka dudente tu ikatolo kuzwa oba chuchu lo bone ba ke ema zibona peto abone ka fmai me kama sms ko kutumane sms line ki 6328

Avrengi ka fara kamuza mutalize, stane za gripina za ketrek batalize. Petro kun fa kolo kata pena ya wiketro mina mazwana ka chano. Akuri za fara mbura kamita 066 253088. Yemangu sa ki 6328. Petro kisna kani. Avrengi ya kora tu 6. Petro hanta kola mihala. Kala baliza ni kusia kala mangu sa inze kwa ruhiri. Kulipeta mwita kaleza. Mkona kulumela kupemina pina kamu kwa waringusa. Loto kubam. Kema zibwana. Petro kafumai. Mwala wabona kona handa.

0: Lo bona ba rizafaba ke mazwana.
1: Ke se ba tlhokane.
0: Nga ka le ke tere ba toka pena ifiane.
1: Ke ta bo David wa mmona bana baka.
0: He tsomezene.
2: Choba.

Abaringe pa tsolo ska ba fere ze monate. Abaringe singalamwe singalamwe. Ne sa e bayama kwa mkwakwa. Wana chwana la butano. Ne peto.

Ringe kamelete kunza ko twala hande na ko tereze kere thoma re dente fa corpast 6 epetwa wa zwa pelo salamo ma hatik sol pena za ke tere ke vatalizim ne epetwa kwa buza za ripapali abaringe kulika cheno kana ke ni 9 o'clock ke ekole US hitano panda ni Australia me kamso kala 20 mbuana ke kole kana ko swana 9 o'clock abringi kana in koneka 10 o'clock Germany kana pana ni Ivory Coast ne kona moku ne zicholo me kala 21 ne 22 Epeto, hauna kuwa nipa pali kwa nda akala 23. Nibuona chono. Kuwene babuza. Kusok molinez. Kulika chono.

ka 9 o'clock USA kano pana ni Australia ni kamsola 20 Germany kano pana ni Ivory Coast kana ko ya 10 o'clock ya usiku peto kuzo 4 kwanda akala 23 na ke peto wana in England kono pana ni na Ghana kanako ya 10 o'clock ya usiku.